だけもね、たま金に来たらもう見えこりそうなんけどさやん、とがるばらい火やこはらせ弱にこうすとまいとつかラハンソンバンカイソムーです火やこはらせ弱にこはやこはるばらい起きだこりそうなん。

スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きる We are talking now あるもの全部掴む俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ I 君の愛